aby se nám nebylo tak zle. Na rozlúčku tango chcem ti zaspievať, a keď ti bude raz úzko a ťažko, tak sa vráť, tak sa vráť.

0: A však dodáme, nebojte sa. Všetko dodáme. Aj zemáky dodáme. Aj kukuricu. Ne, to nedodáme, to nemáme. To máme, ale nedodáme. Tvoje starosti by som chcel mať. Mariško, to si ty? Mariško, prosím ťa, nevíš, kde ještí brány? V jakém kravíne, však má sedet v opere. Prosím ťa, pošli mi ho ale okamžite, ano?
1: Zdravím ťa, predsedo!
0: Vítaj, Albín, posad sa.
1: Čo máš?
0: Očúvaj, Albín. Čo si zasek robil v kravíne?
1: Stále ma to tam tahá. Išiel som okolo, tak sa nazrel.
0: Ja ty takú nazrem, že uvidíš. Preradil sem ta ze živočišnej.
1: Preradil.
0: A kam sem ta preradil?
1: Do opery.
0: A odkedy sem ta preradil, tak to tam hapruje.
1: Kde, v živočišnej?
0: Ale prosím ta, v opere. Živočišnej to hapruje už dávno.
1: A čo hapruje, čo hapruje? Však ideme presne podľa plánu.
0: No však práve.
1: Však všetkým solicom sme už postavili baráky. No tak samozrejme, zbor, balet a orchester dostanú byty až potom, však aj na nich myslíme. A kto sa stažúval? Vojáčeková?
0: No ale prosím ťa, tu nejde o bytovky, tu ide o umelecké záležitosti.
1: Jaké?
0: Podívaj, ja ti to poviem rovno do očí.
1: No.
0: Ty v tej opere nemáš žiadnu koncepciu.
1: Ja že nemám koncepciu? Ja že nemám koncepciu? A včera večer, hospode, čo som ti dal, ten papír, to je čo?
0: Jaký papír?
1: Taký štverhraný bílý papír som ti dal, to si ho dal do bačku.
0: Toto?
1: No jej, Danenky. Čak to je môj celý, môj dramaturgický plán na celý príští sezónu. Toto máš celé černé na bílém. Bohéma, Ajda, Komedianti plus hasičský bál.
0: No.
1: Ten už mám vyprodaný.
0: Však proti tomu boli aj najväčšie výhrady.
1: Proti hasičskému?
0: Ale hasičský je v porádku. Proti Bohéme.
1: Vojáčeková? A čo sa jej nelúbi?
0: Pučíny.
1: Pučíny? A čo? Není jej dosť dobrý?
0: Údajne, to není vhodné meno.
1: Pučíny, však on je Pučíny, ne? Pučíny! A už sme doma, čo ho mám premenúvať, alebo čo? Minule sa jej zase nelúbilo, že Butterfly je madam. Však aj ja sa volám Šibráni a všetci ste si zvykli. Ja to pod tú ženskú už ďalej nevydržím.
0: Ale prosím ťa, nerozčuluj sa mi tu, Vojáčeková je odpovedná za celú pridruženú výrobu a opera patrí do pridruženej, no.
1: Tak ju prerad do rosline.
0: Do rosline. Operu.
1: Áno.
0: Čo si padal na hlavu, operu do
1: rosline. Vojáčekovú.
0: Áno, to ešte to. Ešte to.
1: Tak predsedo, uvedom si, široko daleko nikde operu nemajú. Nikde, ani v Ošťadnici nemajú operu. A my sme si ju horko taško vybojovali.

0: Až tu mi nějaká řezka bude kafra do dramaturgického plánu, toho Bohdá nebude.
1: V jednom teda má Vojáčeková pravdu.
0: Čem?
1: Podívej se na to. Však tam v tom dramaturgickém pláne nemáš žádnou současnost.
0: A kde ty ju zeberem? Však čo už nikdo nepíše opery.
1: Ale jako
0: nikdo, ne. Však nikdo nepíše opery.
1: Ale jako nikdo,
0: ne. Nikdo, však aj do Bratislavy sem volal. Nikdo. Nikdo mi to tam nedvíhá. Však keď je Vojáčeková taká múdrá, tak nech si napíše operu sama. Alebo ty niečo sklohni.
1: No akurát ja budem písať opery. A to bude robiť ve Vinohrade, prosím.
0: To bolo reči. Budeme mať operu. Bude to všetko na mňa. Najradšej by si sa na to vykašľal.
1: Nechajme to tak, prosím ťa. Teraz ti položím jednu takú otázku.
0: Na.
1: Počúvaj. Jako pokračujú skúšky na Traviátu?
0: Mám starosti s Prndolínim.
1: Očul som.
0: Vojáčeková? Čo ty zase nabulíkala?
1: Ale nič mi nebrne. Čo by mi mala nabulíkat? Nič mi nenabulíkala. Povedala, keď ste si one priviedli tenoristu a žen z dalekého Talianska, tak mu pripravte aj primerané umelecké podmienky, že to má.
0: A čo? Však býva na fare, presne ak vás mluvia na uvedené. Stravu dostáva 7 razy denne. 7 razy denne ten prekliatý Talian, teda promiň za výraz, prekliatý predsedo.
1: No, prekliatý, prosím ťa, prekliatý. Koľko mu vlastne dávaš?
0: 5 kilo za skúšku a 20 kilo za predstavenie, jak sme sa dohodli.
1: No však keď mu nestačia zemáky, no tak mu pridaj ešte nejakú zeleninu, no čo ty to urobíš?
0: Kde ty ju zeberem? V Zelovoci?
1: Tot máš, do toho ukludný šalátik, no a potom uvidíme.
0: Máš ešte niečo nám na predsedu? Do večera musím vymalovať českých kuliste.
1: Mám.
0: Ja vám vychodím, čo?
1: Je tu na teba stažnosť, Albin.
0: Vojáčeková!
1: Matuščinová z baletu, ale podpísal to anonymne celý súbor.
0: No to vím, to bude o tých teplákach.
1: Jakých teplákach?
0: No, minule som mal propálený kotel, tak sme všetci museli spívať Trubadúra v teplákach.
1: Ne, o teplákach tu nič, ne, očúvaj. A vyjadrujeme týmto svoju nespokojnosť s pracovníkom pridruženej výroby Šibránim, ktorý je poverený vedením operného súboru v našej obci. Šibránim nie len, že sústavne odmieta naše pripomienky, ale v poslednom čase sa negatívne stavia k celému posláňu operného umenia, čo sa prejavuje. Takže pri posledných 7 predstaveniach opery Carmen, ktorú sme naštudovali v skrátenom termíne ako svoj kolektívny závazok MDŽ,
0: znemožňuje pracovníkovi techniky súdrovi Bagáčikovi vykonávať svoju funkciu. Takže všetkých 7 predstavení tejto svetoznámej opery sme odohráli pri zatiahnutej opone. Ostávame s pozdravom, všetci do žatvy.
1: No, tak čo mi povedz, čo nám povedia tí ľudia, ktorí si pokúpili lístky na tú svetoznámú operu, potom tam týden videli oponu. No čo nám povedia?
0: Nič nám nepovedia, rozumíš? Nič nám nepovedia, keď už si načal túto surovú problematiku, tak ja tá postavím pred surovú skutečnosť. Predsedo, my nemáme návštevnosť.
1: Jako, tam nikdo nebol?
0: Tam nikdo nebol.
1: A jako je to možné?
0: Já nevím, já jsem robil všecko, jsem išel presne podľa plánu. Však jsem každý den do místného rozhlasu 2 razy denne a potom aj v sobotu, nedelu 7 razy denne jsem hlásil. Lechu Lidičky, halo, tu místný rozhlas, donzite. Nič z neho se tam nerobí, len zpívá. A nič. Návštevnosť, predsedo, nám klesla pod minimum. A ty sa pamatáš, že sme mali nádherné výsledky, čo sa týka návštevnosti? Toto mám v notísku. Podívaj sa. Tot. 7 divákov. 9 divákov. 11 divákov. To bol náš absolútny osobný svetový rekord. Až čulnišť. Tak sa potom nečuduj, že sem tému súdruhovi Hlabáčkovi, či jak sa volá?
1: Pagáčikovi
0: povedal, aby tú oponu neotváral.
1: Ale čo s čul budeme robiť?
0: Čo budeme robiť? Ja navrhujem načas zrušiť operu.
1: To sa ty povie zrušiť operu, a čo s týma ľuďma, však ich je jak psov.
0: Á, čo. Zbora, balet do živočišnej, solisti do administratívy. A Prndoliny, tak nech ide od tá odká prišiel, do materinej one.
1: A čo s Vojáčekovú?
0: Čo s Vojáčekovú? O tu ja nemám starost. Tu šupneme na okres. Nech im tam založí agrofilharmóniu. Predsedo, nevešaj hlavu. Nejako už bude. Prozatím sa s tebou lúčim. Dovidenia. Už ide, malina.

0: Dobrý den, vítejte a dovidená.
1: Tak toto je ten váš papagaj. Ako sa volá?
0: Béla.
1: Pomerne dobre artikuluje, dokonca hovorí aj dialektom, to je dnes v móde.
0: Keby si netáhral, vyzíral by si múdrejšie.
1: Hýri vtipom, nemá zábrany, určite urobí kariéru.
0: Je neporovnateľne múdrejší ako ja. Ja sa niekedy nestačím ani čudovať.
2: A dokáže odpovedať aj na otázky?
0: Šport a kultúra. Zatiaľ je doma iba v týchto disciplínach.
3: Zimné olympijské hry roku 1913 boli v Nízkych Tatrách, čiže básne sú verše, ktoré sa vydávajú, čiže nečítajú.
1: Výborne kombinuje a ako štilizuje, počúvajte. No, unikát. Ako ste k nemu prišli?
0: Vyšľachtil som ho zo sovy.
1: Zo sovy.
0: Trvalo mi to 7 rokov.
3: Nedrýstaj, ukradol si ma v zoologickej záhrade. A trvalo ti to 7 minút.
1: Znamenite vie nadviazať kontakt. Človeku stačí nadhodiť tému a ako počujem, Béla ju skvele rozvedie.
0: Niekedy ešte ani nestačím nadhodiť tému a on ju už aj rozvedie.
1: Dovolite, mám jednu otázku pripravenú. Kto je to futbalový rozhodca?
0: To je Praňho Šuvix. Béla!
1: Sudca.
3: Sudca je chlap, čiže človek, ktorý chodí po tráve, aj keď je po tráve chodiť zakázané, čiže umenie je mocné.
1: Toto nie je papagaj, toto je... To je papagaj ako človek.
3: Nechopte ze mňa až takú spodinu. Tak hlboko som neklesol.
2: Zaujímalo by ma, ako do Bélu vkladáte program.
0: Pardon, ešte odbočím. Béla začínal svoju kariéru v biologickom kabinete ako vypchatý papagaj Loro.
3: Som živý, laguje vás, len sa tak práši.
0: Nevšímajte si drobné nedostatky. To sú také chyby programu, výrobné nepodarky v rámci tolerancie.
2: No, s tým programom.
0: Hej, chytím papagája za nohy, pod chvostom má zips, otvorím mu povrchový dezén, vypnem tranzistorový obvod G4, vyťahnem dierkovaciu pásku, na stroji napíšem nový program, vymením batérie, vložím nový program, zaťahnem zips, no a papagaj je pripravený hovoriť od veci alebo k veci, ako kedy príde.
2: Drahý špás však.
0: Drahý, ale krásny. Máte pocit, že ste svetoví.
3: Najlepší fotbalista bol Pelé. Nemelem, lebo je tu Pelé.
1: Béla síce hovorí krásne, ale hlúpo. Pelé bol predsa významný maliar, nie?
0: Sem tam sa mu pritrafí, že športovcov a umelcov pohádže do jedného vrecka.
3: Známy hudobný skladateľ slovenský je Vojtech Jozef Adamec z Vrbového alias Trnavy. Dobrú noc.
1: V poriadku, kúpim ho.
0: Ťažko sa mi s ním bude lúčiť.
1: Ale no tak.
0: Pridástol mi k srdcu, viete.
3: Nepretváruj sa, nevíš to.
1: Deti budú mať radosť. Doteraz mali iba živého papagája. Strašne ich nudil, viete, hovoril iba pravdu.
0: Béla má univerzálne využitie, to teda áno. Teraz v rýchlosti si ani nemôžem spomenúť, ako a kde, ale no, ono sa časom určite pre ňoho dačo nájde.
3: Na Kráľovej holi sa holí Jan holí. Vítajte a s Bohom.